0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Al ako dođe bivša mi draga, reci joj majko sa kućnog praga. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej godine mlade, hej godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
2: Sponzor Stanja na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo septembra i vremenske prilike danas će biti povoljne za vožnju uz dobru vidljivost na većini putnih pravaca. Saobraćaj se odvija bez većih zadržavanja, ali vozačima savjetujemo oprez naročito jutarnjim popodnevnim satima kada je saobraćaj pojačan. Posebnu pažnju treba obratiti u zonama škola gdje je povećan broj pešaka i dece. Na autoputevima se vozi bez većih zadržavanja, a na pojedinim deonicama saobraćaj se odvija usporeno zbog radova. Prema podacima Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i petlje Batajnica u smjeru ka Novom Sadu počela je nova faza radova na sanaciji kolovoza. Za saobraćaj su u smjeru ka Novom Sadu zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, u smjeru ka Beogradu zatvorene preticajna traka. Radovi su planirani do 10. oktobra. Na autoputu u tunelu Manele između petlje Predejane i petlje Vladičin Han danas do 17 časova biće zatvorena desna tunelska cev, saobraćaj se odvija dvosmjerno kroz levu cev tunela. Na putu između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca u zoni klizišta Puckaroš traju radovi na sanaciji klizišta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Na putu Negotin-Radojevac počeli su radovi na rehabilitaciji kolovoze, saobraćaj se odvija neizmenično. Na putu Ivanjica-Sjenica, kod Kušića-Javora, zbog asfaltiranja i danas će biti obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova. Na autoputu u zoni petlje Kolari, u smjeru ka Beogradu, izvode se radovi na sanaciji nadvožnjaka. Za saobraćaj su zatvorene vozne i preticajna traka i na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smjeru ka Beogradu. Alternativa je petlja Vodanj. U zoni petlje Batočina na autoputu Beograd-Niš traju radovi na izgradnji nadvožnjaka, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u oba smjera. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i višesatno ka Hrvatskoj. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amazs.org.rs, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo.
1: Radio hitova. Tim radio.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo septembra i vremenske prilike danas će biti povoljne za vožnju uz dobru vidljivost na većini putnih pravaca. Saobraćaj se odvija bez većih zadržavanja, ali vozačima savjetujemo oprez naročito jutarnjim popodnevnim satima kada je saobraćaj pojačan. Posebnu pažnju treba obratiti u zonama škola gdje je povećan broj pešaka i dece. Na autoputevima se vozi bez većih zadržavanja, a na pojedinim deonicama saobraćaj se odvija usporeno zbog radova. Prema podacima Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i petlje Batajnica u smjeru ka Novom Sadu počela je nova faza radova na sanaciji kolovoza. Za saobraćaj su u smjeru ka Novom Sadu zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, u smjeru ka Beogradu zatvorene preticajna traka. Radovi su planirani do 10. oktobra. Na autoputu u tunelu Manele između petlje Predejane i petlje Vladičin Han danas do 17 časova biće zatvorena desna tunelska cev, saobraćaj se odvija dvosmjerno kroz levu cev tunela. Na putu između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca u zoni klizišta Puckaroš traju radovi na sanaciji klizišta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Na putu Negotin-Radojevac počeli su radovi na rehabilitaciji kolovoze, saobraćaj se odvija neizmenično. Na putu Ivanjica-Sjenica, kod Kušića-Javora, zbog asfaltiranja i danas će biti obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova. Na autoputu u zoni petlje Kolari u smjeru ka Beogradu izvode se radovi na sanaciji nadvožnjaka. Za saobraćaj su zatvorene vozne i preticajna traka i na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smjeru ka Beogradu. Alternativa je petlja Vodanj. U zoni petlje Batočina na autoputu Beograd-Niš traju radovi na izgradnji nadvožnjaka zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u oba smjera. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i višesatno ka Hrvatskoj. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amsv.org.rs, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Potreban muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo septembra i vremenske prilike danas će biti povoljne za vožnju uz dobru vidljivost na većini putnih pravaca. Saobraćaj se odvija bez većih zadržavanja, ali vozačima savjetujemo oprez naročito jutarnjim popodnevnim satima kada je saobraćaj pojačan. Posebnu pažnju treba obratiti u zonama škola gdje je povećan broj pešaka i dece. Na autoputevima se vozi bez većih zadržavanja, a na pojedinim deonicama saobraćaj se odvija usporeno zbog radova. Prema podacima Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i petlje Batajnica u smjeru ka Novom Sadu počela je nova faza radova na sanaciji kolovoza. Za saobraćaj su u smjeru ka Novom Sadu zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, u smjeru ka Beogradu zatvorene preticajna traka. Radovi su planirani do 10. oktobra. Na autoputu u tunelu Manele između petlje Predejane i petlje Vladičin Han danas do 17 časova biće zatvorena desna tunelska cev, saobraćaj se odvija dvosmjerno kroz levu cev tunela. Na putu između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca u zoni klizišta Puckaroš traju radovi na sanaciji klizišta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Na putu Negotin-Radojevac počeli su radovi na rehabilitaciji kolovoze, saobraćaj se odvija na izmenično. Na putu Ivanjica-Sjenica, kod Kušića-Javora, zbog asfaltiranja i danas će biti obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova. Na autoputu u zoni petlje Kolari, u smjeru ka Beogradu, izvode se radovi na sanaciji nadvožnjaka. Za saobraćaj su zatvorene vozna i preticajna traka i na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smjeru ka Beogradu. Alternativa je petlja Vodanj. U zoni petlje Batočina na autoputu Beograd-Niš traju radovi na izgradnji nadvožnjaka, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u oba smjera. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i višesatno ka Hrvatskoj. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amsv.org.rs, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: Crime Radio.
1: Prnjavor 97,4.
2: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Crime Radio Prnjavor 97,4 MHz FM stereo.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom pljuskova. Jutarnja temperatura do 11, najviša dnevna 22 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S.
3: Tim Radio.
4: Tim Radio. Tim Radio.
5: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
6: Tatina čerko, jabuko zlata, najviše na svetu tebe voli tata.
5: Rezervišite termine za želje.
7: A ja imam čerku, vrijedi za tri sina.
5: Pozovite nas
3: 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom pljuskova. Jutarnja temperatura do 11, najviša dnevna 22 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imat će nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.
4: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze, Hederavit.
1: Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze.